0: And did it sign up at the New Calc Radio?
1: I said, son, what's it? Ich makwalata, wala kuta, sisimtet, utokis, tchumau.
2: 91.1 FM.
1: Hi!
3: Yow. Kalkalusum duslap. Hello, and welcome to Real Late Night here on 91.1 New Calc Radio. We are here each and every stroke of midnight to 4 o'clock to listen to the voices of those who are now in the spirit world, for this is their time. And this is Real Late Night on New Hulk Radio 91.1.
1: Well, I night to me that scan up on which the size to come start the height. I let's get now. A pasad out a set qua hot san a homet. A sign out of the sort to cut up, soft halat. Nach mosimt. Did a cant eich. Nach mosimt. Zaas aus nach maut. Kaptont did the agent is ktsim. Ktsim to tau. Dayan kent ta tam lo lo sta ta ta sin khta dayan kent ta si ta khala sala ta ta si tkhna ta wa ko khat ra khwa ta pa sa tu ke na khma tu ta sa ya sa wa na khma po tu tim ska o tu tim We should get Kal Halut Minat, the one. Oh, start to need what clack, eh? Start to need yet all that, eh? To doubt. As if it's a die, they must get what one. The alcohol. The one out at the Nahumat was cohort. He lets it so some stupid or to no slum stut. No slum stut or thou or a much that cook. Would you take it to one dominate? Nahum dominates it. As to no slum stut. That is it's sad not beat.
2: All of you speak Nuchalk. Anus Tain Nam Nap, Ala Nuchalk Radio.
1: Aye, some smutty Nuchalk, the Sai House. Swam Kish Nuchalk, I speak God's name. Aye.
4: No skimmies.
1: Nochalk. No skimmis nochalk. Sachke alla tsikwak is lum sanalus. Alla no home tonight. Ukotsiket. Jan Jankila, him skutstach. Tam salastimut, the salast. Jan Jankila, him. Skena alum chin miss ahua. Wiskutach, get a wheel shall get some stun. Get some stun a lot. Say, I do. Jan Jankila, him. Alam salat orch lat nachlewas ula se khsa khwast asa istut salat salat se khsa khwa ishil kam istut salat kita salt put istut skelet istut. A slish man, chlach the mutko tik the halano homat's foot. A slish man, chlach the mutko. Noch paham nishis, wano homat's. Abskut stachske ekramkes, as kolokt. Ach, the simt. Tikakustach. Omatustest skolokst ikhlamkis skolokstamat ke alokhasistash sutkutsikhtakhart ikhlamkis ost asayutsa kushet skolstatsal sam smayos amis ke qarnumas akhkarnus sam chkaras tiktsotsokhino tsutun tset kokela ilwa wa olese asat tsun tsalna asit etsatisun wishilo tiketsos kots tnanam tsnalta tiketsiktam tsakhti yan kilaykhtam kakha kusila Teichelat, die Koch teichelt, noch liwanisch ist auch wart. Es eilt Zeug, wo ich jetzt was entzast, so wie es mir angeht. Wieso?
0: Und das Sein auf die Nuchalk-Video?
4: Und das ist ein Ort, das Kalmatskach.
5: 91.1 FM.
4: Why?
6: Hello, Ike.
7: 91.1 FM, New Hulk Radio.
6: I'm going to check the line. I'm going to listen. Alles zusammen. Am die Nikola Askusul. Kulang gut so nie. Am das und da allein. Konnet zu kack die sich. Zusammen skutut zu feis, skutut zu konnet. Ort ist mawa, kutisen. Eits distanz. Ulle. Stammt uns danach. Klingt 18. Weil ich zeige, Lars, so gut ich sie stammt. Ich sage, so gut ist die Maus, 18. Nahe, das geht's danach. Weil ich zeige, die. Wenn man es richtig ist, nicht erlaubt, so gut ich sie stammt, sie weil. Ach gut, sie ist verkehrt, die ich konnte. Ach, es nicht ist gut, ich sehe hoch, dass es nicht Zeit ist. Ach, es nicht ist. Ist es genommen, als ich hier kenne. Ach, es nicht ist. Ach, es nicht ist gut, alle Kulturen zu suchen.
5: Ulat piachts, which must give mendas,
6: is ninnigt genug kems. A yelli dwi'n sy'n gallt lyft sŵt. Gyd i gata naig mi sgi umagno, sgi amdeino. Gymall cig, sgi bwll. Sgi chwli chwts o bagda sy'n lyswchianwt. Sgi gen i amllnw wllt. Sgi gwldwgt o tro bagda. So cacs cama, so cacs cama. So cacs cama. Sut wyt yn ôl chi bwll. Gysgwt stam dalwt, ach gysaiwt nhw. Môn ys gysaiwt nhw, gysaiwt cacs lyd nhw. Sut gwyt ig. Lyll gwyl chi lawr i'r cech dîl. Lyll ei gwyl ydig i'r cech dîl. Ond di sylt y gwyll ystystyn. Gymal cys dysyn ni'n gael sbwll. Lla bod sgwlwyd sgell aiwt o'r ill. Chwnigist dystyn dau. So cacs cama. So cacs cama. Tyd ydy gwyddi gwyll ill. Aiwt gwyddi glas ni'n gael. E, ach twall aiwt nhw. Gys dy clen. Tyd gwyddi gianw. Tyd gwyddi gwyll ill. Tyd bach o'r tyn sy'n aiwt nhw. Tyd gwyddi Mo gilydd i clygach di sy'n gysio so cacs cama, so cacs cama. Sy'n sy'n gwyllid llab sy'n gysgid so oed wyllt o'n wyllt ddach. Gwyddi chyslam sy'n gysgach di sy'n gysgid so oed all gwyllid. Wyllt o'n bawl sy'n gysgid sy'n gysgid sy'n gysgid sy'n gysgid sy'n gysgid sy'n gysgid sy'n gysgid sy'n gysgid sy'n gysgid Nysch beig ti'n nillt ai, sydd gwyd i gael gwyl chi lwyll cech dîl o'r di gwastall. Lach gwyd gen nysch beig i sydd gwastall chael. Mi llan yma wa... wa iechi at y gwastall sydd y llaid wyth all. Nysch beig i sydd. Gymall nysch beig a enig i sgwylwyd i gael gwyl cnod i sgwylwyd gael aiwt. Gyd sgwallam sgeich gams. Gymal sgwallam nw sgeich gam nw sgeall aiwt nw gyd sydd. Tw gym gwasta, tw gym gwasta, tw gym gwasta. Lai gwylwyd i gyd yda. Da gwasta dros tw gym sgwysig gam sydd gwaith di. Aiwt sgwysig gwychil sgeich gilsod o'r dynwyl dach. La amas sy'n unig. Siws i sgwdoch di gyd gyllad sgi alt a yw'n sgwyllid sgi tichdis o doms dys yn unig eill. Gymal tiaen i chdi o doms tzad sgi sgi a sgi gysan wyd yn ôl gai sgi chwyn i mwt dom gwtod gwydig gysan wyd yn ôl gwydig gwdlw gwtod gwyll gwyll gwyll gwyll gwyll gwyll gwyll Alla i gwylwyd y clachach di ddim yn mynd llain i chi sydd y doms dros yn unig eill. A bag gys gysa sydd wedi costa. Llwyll ni chi gyn sydd llall gwyl chyll. Alla bys gwylwyd sgi gysa o'r lys wydlwg. O las tis. Alla bys gysa o'r lys gwyl chyll. Waid wyd gwyd i gwyll yn awd a sydd doms. Waid y gyd wyd gwyd wyd i'ch llall gwyl chyll o'r lys gwych di. Y gyd. Da gyd a nechliad o ddych, gog ddych, dwi'n gwyl eill. Alpst o ddych, da mwyn sy'n llawch eill gilib. Lib aich iawn i chi unad, gyd sgid awd, dwi'n gwyl eich. A i gwyl eich llachach ddych. Gysd chwach gwyl ddys, da mwyn sy'n unig eill. Nechliad o sgwall, sgid awd o. Ola ti dwi'n gwyl eich olchan am llystan llad, dwi'n gwyl eich. Tud gwydig ôlt. Tud gwydig llwyl hyll o'r ddau. Dyma mynd slwys yn unig eill. Dwi'n gwydig stan y byll a'r ddau ddau. All cwyn ddau o lad. A plis ddau llchan ym sydd. Tud gwydig ôl. Dyma mynd slwys. A gystwch gwyd slwys ddau ddau. Llynigliwad ac yn hym at Alpsab. Llaps gwych am wast бацалт их мэдэ голомс гэдэг хаммац гэлт хэвстэс хөө сэт гүзэг гэдэг гинэс айнхи цаацс хаммац сэт гүзэг гэдэг олд нэмат хэвстнас сэт гэдэг айс гүзэг хэвстэс айтэл сэт гүзэг хэвстэс гэдэг сэт нэмат олд нэмат нүтэк маха гүзэг гэдэг атмана Stijden hit de toms slestanaal. Waar is het goed? Ik kon heel oud gekregen. Ik heb het zondig. Tijm kiet het ook een gelamat slestanaal. Zit goed? Ik oud. Klaps kiet het gekregen. Ik heb dat tijm kiet is al ik stisk alle amats. Dat de nutelt. Tijm kiet is ook een. Leipzig, Abdusk, Kutinama, alles, ich sah es aus, Tayam gai nicht is. Kemsk, du z da, Kulhifel, ich. Wai, keinuchs, Gitabno, Gelipzigno, Stanfne, so. Ach, Lord, so jutz, Zistanno, Zilais, Zkonatz, Aimis, Konatz, so tkuzik, Kulhif, Ach, Nabisk, das, Leist ist dann praktisch, Konatz. Ich nochmal, nur keine Uxkit abnüsse, so die Gorge. Nur spitze mal, die Balki, ui, Balki, wat ei. Gesprach, als Kunich, so gut sich. Als Kunich ult, als Kunde, wie du dich erlaubst, gehe. Geh nicht lieber hinaus, geh an der Gerste Buch aus, so die Kunitz ordentlich. Als Eigulüsse, klappertisch, der Einacht. Zirkulatus, Absalt, Liebzutz, als Grundnahlehms, Kulchil, alle gemmen das, gelieb eich so altet gemmatz. Eidus Kusutz, nur schbeg es sich der Kostat, dicht eich die Gerl auch ich geliebt zu tun, als Kunich jauchz, an nur schbeg der Minut, die Leiutzehnu ist, ich das Leiutz der Minut dort, zu Gorlich. Get the tukem kwasta, tukem kwasta, tukem kwasta, tsutinu get lapinu zizut. Gimmel a falla yutsinu zahto agi tukem stai, zizut miskut. Alla igulu zik lakakdils, gimmel tsigwallum skutsum skutas gil a yutsinu zik tukem kwasta lits. Ich gulugs achsnihi sil stan sil kwanats. Alle kuchlaagse amma da. Tsk-tsk-oltch. Al kubach is kutsaltch ala amma da. Apsula. Ayuz kuskustanil

dill o'r dychnallt. Sbwch am dimwt cwyd y lwtig, dy cwachch. Abswys cwdwtsyn, ill ta ti ill. Achdwts, dolywam cwtwts, sgacach y maen i chyms chyll. Abswys schym sgacach las o'r dychnallt. Gwelsan chdimwt, cwyd y lwdwtig, abswym cwdwts chyll, chymts cwts, wych cwtsyntch, snwst cwelchdws dychnallt, cael y maen i chymts, a ti weld dan chymts cwts. Nw ws cnam chym cwts, i mymol cysts, all ai cwtsig, stllwll sbws, all ti mae laicht sanaig sgeg llym dynus chym dy olt a'i cwsais was dam iaiach i dom cwelw da cwc bist acht iaicht disogt anaig all dynus chym dy alwai hi cwsais siach ni mwt dy nechis da cwc bist sgeg llys dyn nhw'n schym datch, iau a dwi sgwts alltr. A dlap sgwts ga elchi cwytis, achtr gysnw sga isg isac mir, tŵt sgwts cwydalwtig dy cwc bist oltr. Ach cwydalwtig anwys tainamts, nwt meg nich isgwts. Wych cwydig trws gws gws gwach hws ca. Na bam chwysts da cwc bysts ill ta ti ill. Stichst gwach